tie na ene nso so ye tie yesu ye me nyina ho akwa ba aka se osu yakopon otumfo no ohira ye nyina se da ye tie na ene nso so ye tie enti ye nkosua enti bisase efie ekunu ayire ema abusua no obi a ho tesen gidi ese erade adum obi a ho ye Yankopon adum ye nso so ye ho ye papa papa adum onenti menstru menstru menstru menstru ye ni erade na mo aya menstru if he say oye otumfo Yankopon Ibo share ye ani any amen. Oka oye, osha ijina. Enti wone na mwa mensuro. Otumi adie nyina ye. Bibia ni honu mwa. Onyakupo from enti mi nyaho.

Adom ne asumdwia efie genyankopon ne erwade Yesu Kristo enka wa utie me ene ahumachin na ye nyina ye bum apeja erwade din na yama no so efise yedini di akoa yedin konim emada se wode erwade ebedi ako eh na wedi nkuguo da ebi nsi ensi mekyere se ensi se wodi awurade din edi ako na wedi nkuguo yechi bibia ni ho e wo ho saa bibia nti saa adom ne asumdwia efi agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo anopai enka wo ewo baby bia wo asempa mre na wutie on asempa 94.7 midia ne pastor Emmanuel Ejei anadwi nyankopon ayaduma esuo ato wedi na afi se meka ne saa wedi na afi ifse emfie duba ko ene nura pepe eh ya insu to ya ma circle eyiriye third room sokai insu fan krofo bibri ni ma sisi ye ni hu bida insu ni adudum ja but insu na petro atiegum na ehye nkrofo ma wodansum ne ija ehye wo asemo a yapa baako lot of people lost their lives inti esenia ewrade wedi nafe anadwe de ensuo na ato ade enche inti yenyani enim niema ekoso ba ne enim ne se wo a wutie mi ewrade adom wetimi atiwani Ghana de ye how ba kuni se insu to a esi dum kanea ti ye dum no many areas bebi ami wo ye dum no large coverage of area ye dum no ya mesre ne se o drive wa eya na wahwe yi pa chopa Esuo tata kwemu ifi tesa no ho no oba wani kire circle no at least e ho de de metimi aka ho asem se oba circle esuo tai e kwai ni mu se ne ya inim se etesie no pa chopa edru sabria over speeding and vaso bia ni so emwa obia to bu ase ne bra no kakra no kwasem se my experience kakra e won kra ha no ensuo to a aya me mpese me drive mpo ntina mbusa onkronkron se me nkwa na na ozi se me nyanyane wo nyane wo time no pepe nso nti esese wo ko na me gather courage ena me de abedru ha ndi awurade aye wadom na adepachin wa David se awurade aye yie ewo manim da his praise shall continually be in my mouth osimeshre awurade na nyina na ye yie ewo manim da enya dako na ye yie ewo manim da enisanti anopai ma ayeyie enhye wanumu ma ayeyie enhye wanumu ema erade anopai ye ma erade so

nanso awurade bible say awurade amfa na anhye Saul nsa sani pain wo kasa me die me hire awurade na nyina unim say one day Saul and in the soldier for twan ho hia ya ye kire wo mo ba bi ya wo hye ba bi kura wo hye ye se wo akwohye hapo bi mu na wo mo etwe no te senia ye de enkraman etwe ewura mu nam no hey ye wa mo se se wo mo ko atwe ye no mpeso wo mo chi abua bi a ana emwa no a ye bopini David ye bopini ne nyame te soro no ohwe wose makoa me no ne wo ho ensuro

0: ohene na prophet no kain David PA
1: yes.
0: And nana dwi se prophet na yesu ye won wa ha no
1: yes
0: yakopon ayi ni end time se omemma wo fa hudie
1: yes
0: omemma wo gie yes. Omfa anida so esan famre wo ama won pio wa brabom ama won hiren wa brabom ona yakopon ayi na si ho and nana dwi ona wo ba bete ne nka Reverend Emmanuel Owusu the seer
1: yes
0: and nana dwi mene wo before say ye betie ye papa no mene wo beda urade ase bebre ni waya maye say bi obi wo ha na ohia nsuo pa survival obi hia nsuo de aguni no bai so obi su hia nsuo de aye adwuma potin bi and nana dwi urade no ra oma ye bi wa ma ebinum su bi
1: yes
0: and nedwi say ye nyina da so ti ase a na yemfa aseda emma twedi ampo nyankopon e se bra yesu kristo fa abodo anum ne enam mienu no ode kire soro en oda ewurade ase na sebe enam so ode ewurade ase no ewurade nyankopon bisas ah na den na maya ma obi a sebe oda mas by this time but enam so ode kire soro ode ewurade ase no ewurade mane fidi nipa 5000 en anwumre me ne wo ye ba be de ewurade ase wa hwa yen so ohwa yen so ye da so ti ase a na me ne wo listeners ye pese ye bom de ewurade ase de ewurade ase ba bi biara wo ba bi biara wo tie yen de ewurade ase de ewurade ase ma wo kra de ewurade ase ma wo busua de ewurade ase ma wo hoka fonom de ewurade ase ma wo adofo de ewurade ase en ne die se wo da so ti ase na wo ka ti ase fo ho if se wo se wo ma ka ti ase fo ho pe ne betuma yi na ye wo ma ko asama ndo ni ni da so wo mutumi ye ewurade aye na